0: to reporters now. Much of the conversation is revolving around Ukraine, so let's listen in.
1: Unfortunately, as far as I know, this meeting in Riyadh will be postponed, maybe for security reasons, but we highly appreciate the dialogue between EU and the Gulf countries, especially Saudi Arabia. And Bulgaria is a strong supporter and one of the driving engines for developing this railway corridor from Saudi Arabia through Syria, Turkey, Bulgaria and Europe. We are highly dependent on petroleum, on fuel we deliver from your country and from the Gulf countries, so we are highly interested in secure more routes, to have diversification of routes for delivery and energy resources. So I believe that this new route will find a place in our discussions and solutions and decisions within the European Union. Да кажа, че в нас е солидна доза оптимизъм, защото това предложение запазва най-важните за нас политики. Кохезионната политика и селско-стопанската политика. Разбира се, има неща, които трябва допълнително да дискутираме, да изчистим, но това е за нас най-важното. Разбира се, България подкрепя всички усилия за повишаване на нашата конкурентоспособност и за повишаване на отбранителните способности на Европейския съюз, но те трябва да са много добре прецизирани. Две важни неща искам да кажа тук. Едното е, че говорейки за един от най-големите проблеми на Европейския съюз, а именно цените на енергията и цените на горивата. Аз на тази видеоконферентна връзка от 6 октомври повдигнах въпроса за рафинериите и специално за Лукойл. И пред Урсула фон дер Лайен, и пред всички европейски партньори, защото рафинерията в България е една от най-големите, но мога да кажа, че и една от най-модерните в Европа. През последните две десетилетия Европа закри редица свои рафинерии и сега е изключително зависима и вече търси доставка на готови горива, на дизел, особено на авиационно гориво. Поради липсата на достатъчно авиационно гориво в Европа, цената му, знаете, за няколко месеца скочи два пъти. Така че ние приемаме Лукойл като един много важен актив не само за България, а за целият Европейски съюз. Но забележете, съдбата на Лукойл се решава извън Европейския съюз, извън България. Затова аз призовах ръководството на Европейския съюз и търсим подкрепата от другите партньори.
0: And it looks like that our speaker has changed languages for certain reporters that are there covering this event over in Brussels, Belgium, where, again, EU leaders are arriving at this summit. Much of that conversation is revolving around Ukraine. With that, we do have to slide away for a quick 2-minute break. But when we come back, more coverage ahead.